0: imong mga tanom, kompleto kini sa macro o micronutrients, NPK o trace element nga makapahimsog sa imong mga tanom, makapadaggan sa bulak o bunga nga bugat ang timbang, ligon ang mga punuan nga dili-dali mahapla panahon sa kusog hangin. Plus pre, may root booster nga makapadaggan sa tagas o dagko nga mga gamot sa imong mga tanom o makaminos kapag yun sa pagpalit sa labuno. Plus yun pre, may adjuvant to crop protection chemicals nga mas mukusog ang epekto sa imong insecticide, fungicide o herbicide nga musunop diretso sa dahon ang imong gispray nga bisan may ulan human ka nakaspray, dili kini mawas out.
1: Ha, maoba? Buad ko na ko pre, mupalit ko Grumex Plus.
0: Ay sa pre, wala pa kumahuman. Plus pag yun, mauni ang ikaupat na plus sa Grumex Plus pre. Soil conditioner, ang mga tinulo gikan sa mga dahon mudagayday ngadto

programa mo tunol sa mga balitag impormasyon. Magadayig sa mga angay daigon ug musaway sa mga hiwi nga binuhatan. Silap sa kautuhon. Kay ang paglimud sa kamatuoran mao kana ang dakong krimen nga imong mabuhat sa katilingban. Og karon ania ang inyong

Tagalog, mga kaibigan, kumustag mayong pagpaniudto nganha kaninyong tanan. Welcome na usap dinis atong panagbagat panaguban sa programang Silob sa Kautuhon dinhi sa 98.5 Radio Kaibigan sa Lubaganan sa inyong mga

Trisina 2021. Luzon, Visayas ug Mindanao. Hayong pagpaniod to. Islas Mindanao. Hayong pagpaminaw lalawigan sa Bukidnon. Gilang Kuban sa 20.

Ayaw sab nga pagpaniudto sa atong dakbayan sa Valencia. Gilang kuban sa 31 ka mga barangay. Kanin yung tanan. Dawata ang akong mainiton nga pagpanimbaya uban sa Panginaot nga nining orasa nakamusmayong pagpaminaw kapiskay, kahimsog, kabaskog sa panglawas inyo og ato untang natagamta mga higala ni ining mga oras. Samtang dagkong tagpasalamatan ang Dios Amahan, Dios Anak og Dios Espiritu Santo sa nagpungasi nga grasya nga atong natagamtam uban sa atong tagsa-tagsa ka mga pamilya. Ilabi na ang grasyas kinabuhi. Daghang salamat ko Dios. Takos kang daigog pasalamatan sa tanang panahon ug higayon. Ato sab nga pagdaig pagpasalamat ang Dios nga nagpakatawo, ang Dios nga nagpasakit, ang Dios nga nagpakamatay sa krus. Alang kanatong tanan. Aron kita maluwas sa paglunang sa hilabihan

tubig, inom og vitamin C aron malikayan ang mga posible nga mutakboy nga balatian sa atong tagsa-tagsa ka mga lawas. Again, uso karon ang ilanat, ubo, trangkaso, dinggi. Ang kalimpyos palibot sa atong panimalay. Ato kanunay batasanon mga igal. Kon limpyo ang palibot, limpyo ang panimalay. Layo sa sakit.

Ngaygal. Mayong pagpaminaw, daghang salamat sa inyong makanunayon nga pag-uma, pagpananom sa mga nagkadaiyang kalanon nga gikinahanglan namo sa matag adlaw sa atong matag talad kananan. Kahit kung wa ang atong mga mag-uma, ambot baka unsay atong kanon. Mauni, usa dapat nga tutukan tagaan kanunay suporta sa Department of Agriculture o sa atong panggobyerno karon sa nasod tas Pilipinas, kining suporta ngadtos atong mga mag-uuma. Diyos, wala naman yung sod ang atong computer, Diyos. Mayong pagpaminaw sa atong mga mag-uuma dias, Barangay Pinatilan. Ayong pagpaminaw kang Sir Frank Tagmuan, Ma'am Luz Zapanta Tagmuan, Sir Juni Iana, atong mga mag-uuma dias Barangay Pinatilan, kumusta kamong tanan?

onya ugmang adlawa lainausab nga dugang batches sa mga barangay nga makadawat diha sa may atong city.

Dios nga adunay gibuhat nga mga kalihukan, adunay pagpakaon ngadto sa mga pobre, mga buhat sa kaluoy, mga recruitment activities, mga higala. Sa atong mga kababayenan,

mga kalakinan nga to simbahan ug sa Dios o pagpuyo sa pagkamainampuan. Mao kina ang Night of Colombo. Ang pagtutok sa programa sa pamilya, sa komunidad, sa pagtuo o sa kinabuhi. Mao kina ang mga dagko na mga kalihukan nga nagtutok sa Night of Colombo. Mao kina ang gitutukan ni Beato Blessed Father James Michael McKibney, ang among founder sa Night of Colombo. Alas 12:24 na mga higala.

taas mga food basket nga barangay sa atong lalawigan sa Bukidnon, ang lungsod sa Lantapan ug ang barangay Sungko, mga igay. Usas ilang produkto dito ang mga gulay dito sa barangay Sungko, mga igay. Mura po nag-Bagyo City. Bugdaw kayo. Bisag og tungtutok, mga igala. Puwerteng bugnawa ang barangay Sungko, lungsod sa Lantapan. Si Kapitan Boycon Ampagi, atong uyuan. Ati Annabel Kanda Ampagi, ang atong municipal HRMO Dias, lungsod sa Lantapan.

na. Ato di ay pag pasalamat sa atong mga naglimpyo dinis atong dakbayan sa Valencia o sa mga kadalanan sa atong nagkadaiyang kabarangay. Kaganina nagtuyok-tuyok kita din sa sentrong bahay ng atong dakbayan sa Valencia. Dagan kitang nakita nga nagkadaiyang pampubliko nga buhatan og atong mga kadalanan, mga Casper work, mga job orders, nang limpyo mga higalas, nagunang kadalanan dini sa atong sentrong bahin ni Dakbayan sa Valencia. Atong naibawan, usas mga nang limpyo nga mga katawhan dinis kadalanan sa Valencia, ang atong mga katawhan nagikan sa Barangay Batangan. Ang mga cash for works, mga job order, mga empleyado, o mga nagpakabana ng taga Barangay Batangan. Dito sa Farmers Market, Central Market, Old Terminal, New Terminal, atong National Highway, atong City Hall, atong City Gymnasium, atong nakita kaganina mga higay. Dagan salamat sa iyong gugmag serbisyo ngadtos atong palangga nga dakbayan sa Valencia. Usara ang atong dakbayan. Usara ang atong syudad. Ato kining tabangan og ampingan og amumahon mga higala. Naara kita diri tanan nagpuyo. Ato ning tabangan nga ang kahapsay kalinaw, ang kalimpyo sa palibot, atong mamintinan. Kay kitara ang nagtuyok-tuyok, kitara ang nagawas sulod dinis atong dakbayan sa Valencia mga higala. So congratulations BCLA sa 31 ka barangay atong dakbayan sa Valencia. Gawas sa tinudanay nga pagserbisyo, ilaw sab gitutukan ang kalimpyos palibot dinhi sa atong dakbayan sa Valencia.

Gob Onel Roque. Mayong pagpaminaw, Gob. Mayong pagpaniod to. Sosia Paliog. Kining mga PTB nga sakyanan nga imong giapod-apod sa kabarangayan. Natay na dawat nga report. Usas mga PTB nga sakyanan nga imong gihatag gadto sa kabarangayan. Na disgrasya. Naka-encounter og banggas motorsiklo. Nga dili official travel. Personal nga lakaw. Onya ang nagbiyahe, nagdrive, dili ang official nga driver sa nasangpit nga PTB nga sakyanan. Pwede dahil na gamiton gob sa personal nga lakaw. Walay pasyente nga gisakay. Walay official nga transaksyon. Gabiing dako gob. Paliog ko no gob. I-remind ang imong mga buutang kapitan. Nagitagaan sa PTB. Kay adunay sumbong. Dinhi kanato sa nakalabay nga simana. Nakalabay nga adlaw. Na ay PTB vehicle sa province. Ngagi turn over nga tus barangay. Nakigsungag sa usaka motorsiklo. Onya dili ang official driver ang nagmaniyo.

Paliog kog susigop kay murag daghan ang opisyal sa barangay. Bisag ilang personal nga lakaw gagamito ng PTB sa gobyerno nga dili unta dapat. Dapat mulihok rana, mudagan rana nga sakyanan.

sa ato mga drivers, mga nagmaniog sakyanan, amping kanunay, ampingi ang imong kinabuhi o ang kinabuhi sa imong mga pasahero or mga nagsakay sa imong sakyanan. Kagahapon dito sa Barangay Lurugan, Subo kay Palandungon, mga higala, 14 ang angol, 2 ang patay. Sa dihang wa kasubida ang usa ka sakyanan sa plantasyon Spinia Dias Barangay a Lurugan. Matod pa na what ans break or wa naka

0: numero uno sa balita.
1: Lukabat sa 9,524 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magpapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan. Oh, oh, oh. 98.5

0: Gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan, luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayon kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao, Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
1: The best songs on the radio.

0: Sama sa atong inahan, ang kinaiyahan tinubdan sa kinabuhi. Kini naghatag sa preskong hangin, labas nga tubig ug enerhiya nga nakahatag og kalampuan sa ekonomiya ug katilingban. Apan kining tanan mawagtang kung ikaw dili magpakabana. Likayan ta ang pagdaot sa atong kinaiyahan, undangan na ang pagpamutol sa kakahulan ug paghinugaw sa palibot ug kasapaan. Tabangan nato nga mayuuli ug mapalahutay ang kakayahan sa atong kinaiyahan. Pahinumdum gikan sa Valencia City Environment and Natural Resources Office.
1: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
2: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
1: 90s.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon magpapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Naga Sibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Pagkalingawan sa

0: mo. 98.5 Numero 1 sa balita.
1: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kalungog, malungog nga kasing-kasing nga kung naghangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon mapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Pagkalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan.

Isa 464 ka barangay, 20 ka lungsod ug duha ka syudad nga gilangkuban niatong probinsya sa Bukidnon. Gabi usab sa 31 ka barangay dinhi sa syudad sa Valencia. Ug usab maayong gabi kang Honorable Mayor Amy Galario, ang Vice Mayor Grisel Galario Fernandez, mandiha kang spokesperson Sir June Galario. Sa tibok sangguniang panglungsod, maayong gabi kaninyong tanan.

pag-abot sa panahon, DJ. I-graduate na siya sa kolehiyo. I-invite ako sa iyang amahan o mga igsuon. Tungod lagi kay graduation. Kadtong panahuna, adunay salo-salo sa ilang panimay. Apan bugos ang akong desisyon nga minumili sa ilang invitasyon. Matod ko lang wala ako sa maong lugar ni Anang Anlawa. Tungod kay aduna ako'y trabaho sa Pikas Lungsod. Wala gayud ako makaadto DJ Aya. Pero ang tinuod, naara ako sa sulod sa among panimay at itong panahuna. Kung kinaugmangan, nagplano ako nga bisitahon ang akong mga manghod. Tungod kay naglahi man sila og puyo, ngadto sa daan among panimay. Apan sa gihapon, ako ang nagsuporta kanila. DJ Aya sa pagpanlabay sa mga adlaw. Kung nalay akong nasairan, na ang maong binuhat, ilarga na paingon sa Maynila, DJ.

0: 968, maayong gabi eh.
1: Yay, maayong gabi eh. Pabalik, Deji Aya.
0: Okay, diretso na, Ate Wenefi.
1: Oh, diretso ito na ako si Jan din. Ako lang ikaingon aning sender is kaning. Congrats, padayon. Dayon ang ang ginaingon ni Jan kabahin sa anak. Sakto ko si Jan. Ayawhi mo ang ababag, ang pag ayawhi mo ang ababag o rason o hinungdan ang paggawa ninyo'y anak. Kung gustuhon sa makagagahom o kung inyo sa pangayoon sa makagagahom kanang maniryoso mo, maninood mo nga kanang matagaan mo anak, matagaan baya mo labi na kung batan or di man batan on, pero basta kanang naapay kapasidad ba nga makahatag ka anak sa iya o matagang kaniyag anak, pwede ra gihapon na. Kaysa ako nang ginaingon kanina pagrit na ko ani niya kang DJ Aya, nothing is impossible by God, walay posible sa Ginoo. Then congrats kay bisan pa man nga dili siya ang una ni mong hinigugma, pero kanang na nakaingon congrats kay kanang nagmaisugon bitaw ka, nagmandinasigon ka, kanang nakahimo ka, makigminyo ka sa iya nga bisan dili siya ang imong unang gugma. Dayon ni diyan pa man wala ni mo nahimo ang pagpangluib sa iya kayong uban. Dili ba yata nang kanang lalaki magasahan o ginana nga kanang kinaiya nga kanang madaa kanang maisugon na makigminyoglain nga wala pa siya kamubon sa una. Dili tanan og swerte ka og kana palagdaan mo na imong salamatan ni God nga gitagaan ka na niya nga gasa nga nakaya nimo ang tanan bisan dili siya ang imong hinigugma. Ampo lang nako para sa imo uban pod sa imong pagampo rin yung duha nga kanang magpadayon mo nga magpuyo nga malinawon og malipayon uban sa presensya og grasya sa Ginoo. Kanayal kana lang DJ, maayong gabi, good night.

0: numero uno sa balita.
1: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kalungog, malungog nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon,
4: Radyo Kaibigan.

0: Sa kinsa ni Palihog?
1: Si Iganili sa Bantuanon.
0: Iganili Bantuanon, Iganili unsay maadto nga masulti?
1: Salamat sa Ginoo nga naulit ko, naulian ko sa kuan, Gimak kay isa gito ko semana pa so nga dili ko makatarong og lakaw kay Binhod akong katunga sa lawas.
0: Oy Binhod, okay.
1: Oo niya. Nag-ani man ko dili sa balay si Chris Amor kay tukoy man mo sa kami.
0: Oo.
1: Nutang ko sa iya og upat ka buok. Namor ko pa so na hinayay og ka wala ang Binhod sa CL makatarong sa lakaw.
0: Ay salamat sa Ginoo.
1: Una ako gusto sa muna pastor nga masalamat ko sa Ginoo sa nga di pa itak niya ang kapal nga bisimak na makatabang dito sa mga tawahan.
0: Amen. Salamat, salamat sa Diyos. Salamat kay Igan o Barangay Bantu.

0: Sa kinsa ni Palihog?
1: Si Iganili sa Bantuanon.
0: Iganili Bantuanon, Iganili unsay maadto nga masulti?
1: Salamat sa Ginoo nga naulit ko, naulian ko sa kuan, Gimak kay isa gito ko semana pa so nga dili ko makatarong og lakaw kay binhod akong katunga sa lawas.
0: Oy binhod, okay.
1: Oo niya. Nag-ani man ko dili sa balay si Chris Amor kay tukoy man mo sa kani.
0: Oo.
1: Nutang ko sa iya og upat ka buok. Namor ko pa so na hinayay og ka wala ang binhod sa CL makatarong na kong lakaw.
0: Ay salamat sa Ginoo.
1: Wala ako gusto sa muli, Pastor, nga masalamat ko sa Ginoo sa nga di pa itak niya ang kapal nga bisimak na makatabang Diyos sa mga tawahan.
0: Amen. Salamat, salamat sa Diyos. Salamat kay Igan, Obah, Barangay Bantu.

0: Sa kinsa ni Palihog?
1: Si Iganili sa Bantuanon.
0: Iganili Bantuanon, Iganili unsay maadto nga masulti?
1: Salamat sa Ginoo nga naulian ko sa kuan Gimak kay isa gito ko sumala pa so nga dili ko makatarong og lakaw kay binhod akong katunga sa lawas.
0: Oy binhod, okay.
1: Oo niya. Nag-ani man ko dili sa balay si Chris Amor kay tukoy man mo sa kami.
0: Oo.
1: Ihutang ko sa iya og upat ka buok. Namor ko basta na hinay-hay og ka wala ang binhod sa CL makatarong mo og lakaw.
0: Ay salamat sa Ginoo.
1: Oo, wala akong gusto sa muna yung pastor nga. Masalamat ko sa Ginoo sa nga di pa. Itak niya ang kapal nga bisimak na makatabang doon sa mga tawahan.
0: Amen. Salamat, salamat sa Diyos. Salamat kay Igan. Oba.

ang panagtigom sa Jerusalem. May mga tao gikan sa Judea nga miadto sa Antioquia og nagtudlo sa mga magtotoo nga silang mga dili Hudiyo, dili maluwas kun dili sila magpatuli. Sumala sa gitudlo sa kasuguan ni Moses. Naginhitay ang panaglantugi nila ni Pablo og Barnabas batok ni ini ang mga tawhana. Busa, nagkauyon ang mga magtutuo nga si Pablo og si Barnabas og ang ubang magtutuo sa Antioquia. Nga muadto sa Jerusalem aron makigkita sa mga apostolis og sa mga kadagkuan didto may tungod ni ining butanga. Busa, gipadala sa iglesia sila si Pablo sa pag-agi nila sa Phoenicia o sa Samaria. Gisulti nila sa mga magtotoo dito nga may mga dili o di usab nga mituo kang Kristo. Pagkadungog nila ni ini, nalipay gayod sila. Pagabot nila ni Pablo sa Jerusalem, gidawat sila sa iglesia, sa mga apostolis o sa mga kadagkuan sa iglesia. Gisaysay nila ang tanang gihimo sa Dios pinaagi kanila. Apan may mga magtotoo didto nga sakop sa grupo sa mga Pariseo. Mitindog sila og miingon, kinanglan nga tulion ang mga dili o diyo og sutihan sila nga mutuman sa kasuguan ni Moses. Busa nagtigom ang mga apostolis og ang mga kadagkuan sa iglesia aron pagsulbad ni ining mga butanga. Uman sa dugayng panaglantugi, mitindog si Pedro og miingon. Mga kaigsuonan, naibaloan na ninyo nga gipili ako sa Dios. Gikan kaninyo kaniadto pa aron itudlo ko ang maayong balita sa mga dili o diyo aron makadungog usab sila og motuo. Naibuluan sa Dios ang kasing-kasing sa mga tao o gipakita niya nga gidawat usab niya ang mga dili o diyo tungod kay gihatag usab niya ang Espiritu Santo kanila sama sa iyang gihimo kanato ni adtong una. Sa patan-aw sa Dios kita nga mga Hudiyo og sila nga mga dili Hudiyo managsama lamang tungod kay ginluan usab niya ang ilang mga kasing-kasing sa ilang mga sala kay mituo man sila. Nganong sulayan man ninyo ang Dios, nganong gusto man ninyong hatagan og palas-anon ang ato mga isig kasumusunod ni Jesus, pinaagi sa pagsunod sa mga tulumanon nga bisan gani kita og ang ato mga katigulangan dili makatuman. Nagtuo kita nga naluwas kita pinaagi sa grasya ni Ginoong Hesukristo og mao man usab ngadto sa mga dili Hudiyo. Mao kini ang balaang pulong sa Dios mga kaibigan, ato ning pamarandungan tun-an. Isip reminders na pod kanato igsuon kining importante nga bahin og pagtulon-an sa pulong sa Dios. Kini akong gibasa igsuon adunay susama kini nga mga issues nga gisgutan sa libro sa Galacia nga ato na pong gisgutan ang pagpatuli mga kaibigan ko nga maogyoy part sa ritual o practice sa mga Hudiyo. No, nabilgit sa ilang kapanahunan. Onya, gawas nga usa kini sa ilang mga practice o ginabuhat kaniadto. Nahimo kining basihan sa kaluwasan. Sumala sa gitudlo sa mga Hudiyo, no, sa ilang kapanahunan. Naigsoon medyo kung imong tanaw ni siya ang isyo na kinalang kinigis siya o kanang
igong pagtuon. Pero para ka na ko igsoon o sa kabutang yun na dapat tumasayran. Oga, ka na masiguro atong kaluwasan. So, ato tanawon kini uban sa titulo, Save by Grace. Luwas, pinaagi sa grasya. Basis, versikulo 11, nagtuo kita nga naluwas kita, pinaagi sa grasya ni Ginoong Hesukristo o mamanusab ngadto sa mga dili Hudiyo. Igsoon sa sinugdanan, gusto na ko sa ero natong tanan nga ang kaluwasan dili madawat base sa ato mabinuhatan. Kay kining kaluwasan, gasa sa Dios pinaagi sa pagtuo ngadto kang Hesukristo. Igsoon sa kalihukan sa mga apostolis kani adto, dili kalikayan adunay mga arguments, no? Adunay mga paglantugi, adunay pipila ka mga issues. Pero ang kanindot igsoon sa matag issues nga ilang ma-encounter, ang kanindot kay ganing kamot sila nga ila ka nang ma-resolve, masulbad. Mamagani in versikulo 6, sumans nga dungog ang mga isyo, ang isyo nga dapat gikunong nga magpa-circumcise, aron ang gid maluwas, kay kung dili, dili man ko na kaluwasan. Nindot igsoon sa matag-isyo nga maabot di asimbahan, lingkuran o gisgutan. Busa in verse 6, busa nagtigom ang mga apostolis o ang mga kadagkuan sa iglesia aron pagsulbad may tungod ni ining mga butanga o ining mga isyo. So, usag ka encouragement ka na to igsoon kung na may mga pipila ka concerns di asimbahan. Inay nga mag-away, inay maglantugi, nagani mo abot sa punto nga musplit igsoon. Mugawas sa simbahan, nagtukod og laing simbahan. Although ingon suban, anindot na kaya at least way of church planting. Pero lisod ko mugawas ta, nga dala ang inanakit. Dala ang ingon palato uban gani kasuko. Now ang kanindot kanila, ila kining gilingkuran. Busa, ang katagkuan sa iglesia, nagtigom aron pagsulbad. So ang tuyo to resolve, no? Pagsulbad igsoon sa maong problema. Now ato tanawon igsoon, may tungod sa akong gingon ganiya sa sinugdanan nga ang kaluwasan dili madawat nato base sa atong binuhatan, apan pinaagi kini sa grasya sa Dios o pinaagi sa itong pagtuo diha kang Hesukristo. Now, in verse 11, mga kaibigan, in verse 1, ato makita din ni, nga may mga tao gikan sa Judea nga miadto sa Antioquia o nagtudlo sa mga magtutuo nga dili mga Hudiyo nga sila dili maluwas kung dili sila magpatuli sumala sa gitudlo sa kasuguan ni Moses. Nagamagod mga ceremonial o ritual igsoon nga dapat buhaton sa panahon ni Moses. Gawas sa tapulo kasugo mga kaibigan. O tungod ni Ana matupa, nag-initay ang panaglantugi nila ni Pablo o ni Barnabas. Batok ni ini mga tawhana. Nasubo lang igsoon mga leaders kini sa simbahan nga to sa Antioquia. Nga magdala sa maong doktrina. O gatungod din ni nagkauyon ang mga magtutuo nga si Pablo o si Barnabas o nga ubang magtutuo sa Antukyang nga muadto sa Jerusalem, no? Aron makita sa mga apostolis o sa mga kadagkuan dito may tungod ni ining butanga. So, igsoon, para kanako o sa kinigad akong isyo nga dapat nila ma-resolve. Kay tungod sa ilang sobra ka, usahay na po yung mga bright di apod sa simbahan, usahay. Nga hilig yun makiglantugi. Pero anyway, igsoon ang atong isyo din eh. Ato lang itanaon pag-ayong ang kaluwasan dili base sa atong binuhatan apan kinigrasya sa Dios o galibre nga atong madawatan makiksuan makaibigan.
na dapat atong masayran ang formula sa kaluwasan, which is nga ako naman kinigisgutan kanito kanunay. Ang kaluwasan, igsoon, usbon ko, dili bunga sa buhat, apan bunga sa buhat ni Jesus. Usahay, maingon kita nga ang kaluwasan, Jesus plus good works. Nana si Jesus, pero at pagdugan o maing binuhatan. Ikaduha, Jesus o religion, Jesus o mga pipila ka mga rituals or turmanon sa tradisyon. Onya, Jesus plus our own righteousness. Usahay, mauni ang gituuhan sa uban. Pero atong tanawon igsoon ang Epeso kapitulo 2:8 ngadto sa 9. Ato masabtan diya nga for by grace you have been saved through faith, not as a result of your work. Epeso 2:8 ug 9. Ato tanawon igsoon di si Bano og paliugtik note kini familiar kay ni siya nga verse pero isip reminder kang tanan igsoon kay di man ta gusto ma-confuse ang tanan may tungod sa kaluwasan. Kaya importante igsoon ang tanan ka na masayod gita may tungod sa kaluwasan. O ga, 2:8 nagaingon din eh. Kaya tungod sa grasya sa Dios na luwas ka mo, pinagi sa inyong pagtuo kang Hesukristo. Kinigasa gikan sa Dios o dili pinasikad sa inyong mga binuhatan busa wala gayoy makapasigarbo. Gibuhat kita sa Dios og sa atong pag-iusa kang Kristo Hesus, giatagan niya kita og bag-o nga kinabuhi. Aron mahimo nato ang maayo nga mga buhat. Sukad pa kaniadto mao kini ang giplano sa Dios nga atong pagabuhaton. Naigsuon 8:9 ng ingon tungod sa grasya sa Dios. Naluwas kita. Og mauning gin-emphasize din nila ni Pedro og ni Pablo, mga kabigan, labi na si Pedro. Nga ito makita, igsoon din sa bisikulo 11. Kayuman sa ilang paglantugi, matun sa bisikulo 7, mitindog si Pedro og miingon, mga kaigsoon na nibaluan na ninyo nga gipili ako sa Dios gikan kayo kaniadto pa aron itudlo ko ang maing balita sa mga dili o diyo aron makadungog usab sila og motuo. O nya gisgutan usab din ni Pablo amin ni Pedro nga mao diyo mao magdili parehas lang no, parehas lang atubangan sa Dios managsama lamang man yang gisgutan dinhi in verse 9 nagingon dinhi sa pananaw sa Dios kita nga mga Hudiyo og dili mga Hudiyo managsama lamang tungod kay ginluan usab niya ang ilang makasingkasing sa ilang mga sala kay mituo man sila. Nagipakita ni Pedro kini maong argument igsoon nga di na kinanglan nga dapat basihan ang papatuli alang sa kaluwasan. Kaingon niya sa patan-aw sa Dios mao diyo man ka umadili parehas ra ta managsama ra ta o kindili o diyo ginluan usab sila pinagi sa Espiritu Santo ang ilang kasingkasing. So, ang punto din ni Pablo, ni Pedro, ipakita, ngang ginoo, gatanaw sa kasing-kasing sa tao. O yan gitanaw. O kasing-kasing, ginoan, pinagi sa Espiritu Santo. So, nganong sulayan man ninyo ang Diyos? Ngan gusto man ninyo hatagan o palasaanon ng ato mga isig ka sumusunod? Pinagi sa pagsunod sa mga tulwanon, nga bisan gani kitaw ng ato mga katigulangan, dili man gani magkatuman. Na kung ato ning sabto pagigsoon, kanang ang papanglagad sa Dios dapat dili pabugat. Ay dugangi ang palasanon sa tao. Kay kanang ipakita diri ang mga lagad sa Dios, igsoon dili tungod kay kanang murag naatay pasoon nga dapat ato ning tumanon kini kana pitindagana. O niya gisulti ni bisan gani kita di magita makatuman o bisan pang atong mga katigulangan kani ato di magani makatuman. Karon ato paning ipabuhat kani sa mga tao ang mga tulungan noon nga gihatag ni Moses. O niya atong ingnon nga di git ang tao maluwas kung dili ingon ana.
latusulting ang kaluwasan kung maon ang doktrina, may tabo lamang pinagi sa pagtuman o dili tungod sa buhat ni Jesus. Og maon ang subo igsuon gani mabot sa punto ingon ah pagdili mo membro sa mong simbahan wa mo'y kaluwasan. Ah. So ang kaluwasan noon di na pinagi ni Jesus kundi pinagi na sa pagkamembro sa usa ka simbahan. Dobi, kanang simbahan na abaso ba mga dapit sa tanang lugar sa tibuok kalibutan. So gipakita dining ayaw na. Di ato dugangan ang prasaanon. Kay ang kaluwasan ang tinuod ng Diyos sa Jesus may nibuhat o siya nipasaan sa cross isip pagpasaylos ng mga salaan o pagtubos ka na to. Aron mahimong sa yun. Kay way usang makatuman kung atong sabton ang isulti din ni Pedro diri sa binuhat ang kapitulo 6. So igsoon ang kaluwasan is not based on human works. Apan nakabase kini sa buhat ni Jesus. So ingon din niya, bisikulo, 8:9 sa Episo Kapitulo 2, kay tungod sa grasya sa Dios naluwas kamo pinagi sa inyong pagtuo kang Jesucristo kinigasa gikan sa Dios og dili pinasikad sa inyong mga binuhatan busa wala gayoy makapasigarbo bitaw no kung atong kaluwasan base sa binuhatan naagi mapasigarbo pagabuto niya sa langit ah tuod kay may kong tao ah, naluwas ko may kong binuhatan, nalawas ko. Tungod kay ani ko, anak ko, nalawas ko. Di na ang credit sa gibuhat ni Jesus ngadto sa cross. O tungod ni ana, magpasigarbo ta. So, giingon direksyon kini, gasa gikan sa Dios o dili pinasikat kung gasa, it's something nga wa nato gitrabahuhan. Atong naangkon. So ang formula sa kaluwasan, pagtuo kang Kristo, kung atong sabtong pag-ayo, equal salvation. Malagingon nga, igsoon sa kanang pagtuo kang Kristo, equal salvation, wa na ilain kung dili pagtuo lang yun. Gitawag na siya igsoon, sula gracia, by grace alone, makaibigan, grasya sa Dios o niya sula fide, pagtuo lamang ngadto kang Kristo, by faith alone. Makibigan, makigsuunan. So, ang pautan na pastor, wala di ay buhat diya. Ang buhat, igsuon, bunga na lang sa pagkaliwas. So, gracia, pagtukang Kristo equal salvation, then good works follows makigsuunan. Maing buhat mo, sunod kinisya. O maing buhat will follow. Lasulti bunga sa itong pagkaliwas, ang mga maayong binuhatan. Kaya tinood kung walay Kristo sa ibang kinayo, maglisuan po kagbuhat o maayo. Kaya ka mapakyas, mabitag ingon diya. Ang tanang kasala o nilayo sa Diyos. Fall short. Kanunay kitang pakyas. Kaya by nature, makasala kita, apan salamat sa siya kiting kapasaylo, o niya siya mitabang ka nato, aron kita makabuhat o maayo. Mabitag ingon na ako, ingon ang uban nga, gusto na ako magbago, pero kanang pagbago nga walay Kristo igsoon, lisod kay buhaton. Isod kay buhaton. So, maunang gisulti dili sa giskutan, versikulo 11, nagtuo kita nga naluwas na kita, pinagi sa grasya ni Ginoong Jesucristo, naluwas na kita. Onya, kumingong magod sa binuhatan, magbuhat ko para kumaluwas. So, imong kaluwasan, huwa pa niyong maangkon, maunang paningkamot ka pa, gabuhat ka pa, para kamaluwas, no, dili. Kay ang kamatuoran nag-ingon, naluwas na kita pinagi sa grasya ni Ginoong Jesucristo. O tungod kay luwas na kita, mauna nga di na tamo patay. Resulte, magbuhat na kitag maayo kay luwas naman kita. So, good works, mao'y produkto sa atong pagkarinawasig soon. Salamat sa Diyos yung grasya. Ito grasya, di man kita deserve ani, kay mabitag ito grasya. Kaya di taon taang ngayon, pero atong naangkon. Gingon diya. O ang bayad sa lamo ang kamatayan apan ang gasa sa Diyos. Roma 6:23, apan ang gasa sa Diyos, mao ang kinaboy ng walang katapusan. Gasa, igso, ano naman.
It's something awa nimo gitrabaho. Ato na angkon, pinaagi sa pagtuo kang Kristo Jesus. O kini, atong gitawag kini grasya sa Ginoo. So, makikipin magkisuunan, salvation is just by trusting God completely. No, sayang grasya. O niya ang kanindot, makibigan, ang grasya Diyos, grabe ka dako. Ang iyang grasya. Ani, no, ang grasya Ginoo, ugtong siyang grasya ang pagkadako kayo. Mao'y nakaluwas kanimo, mao'y nakaluwas kanako, may nakaluwas kanato magigsuonan. So atong sabton pag-ayo, dili buwang atong binuhatan, dili bunga sa atong reliyon, apan bunga sa buhat ni Jesus nga nakaangkon ikaw og kaluwas sa salvation. Not saved by works, saved by religion, but by the work of Jesus, the finished work of Jesus Christ ngadto sa cross. So we are saved by grace through faith in Jesus Christ. Makigsuonan mga kaibigan ko. So ako na hinaot nga nahimong klaro ka na to ang kaluwasan. Dili sa physical, kung dili ang Ginoo nga tan-aw sang kasing-kasing nga mao iyang Ginloan. So saligi lamang ang gibuhat ni Jesus ngadto sa cross. Og pasalamat ang Ginoo sa kaluwasan nga gihatag kanato. Base ang grasya. Mabita si Jesus namatay sa cross. Aro pagbayad sumasala. Ang ato lamang pagtuo ngadto kaniya, mga kaibigan, mga kaigsoonan ko. So usbon ko, nagtuo kita nga naluwas kita pinagi sa grasya ni Ginoong Hesukristo ug mauman usab ngadto sa mga dili o diyo. Mao diyo madili o sa imong reliyon implication ni ini o sa imong tribo managsama tang tanan giluwas ni Jesus kanato siyang grasya ang ato lang mao ang pagtuo ngadto kaniya. So gusto ko kaluwasan igsuon simple lang. Tuoy lamang ang gibuhat ni Jesus ngadto sa cross. Uguman ka mo tuo ng kumong kaluwasan, then uman siyang tabang magbuhat ta og maayo. Si Abraham gipakamatarong sa Dios dili sa pagtuman apan tungod sa grasya sa Ginoo. Makaybe magisuonan. Ako ni naotig suon natay nakatunan din ni sa tunubong pamarandong ako pag-ampo nga maangko nimo ang kasiguruhan sa kaluwasan nga bisan buhi pa ta makingon ka luwas na ta. Dili tungod sa imong gibuhat apan tungod sa gibuhat ni Jesus. Ang ato na lang mao ang pagpadayon sa pagkinabuhi isip mga linuwas sa Dios hangtod sa atong kamatayon o hangtod sa pagbalik ni Jesucristo nga atong ginugmanuluwas mga kaibigan ko. At ang atong pag-ampo mga kaibigan.

Kristo. Ikaw ang doktor sa mga doktor na kaliwa imposible. Na diha sa SPMC, dua ka buok sa usa ka panimalay, sa usa ka pamilya, nga pares anay mga kanser. Ako nag-ampo, Lord. May kasiguruhan ah. Ikaw ang nakailang kanila, tanduga o Diyos, ang maong lawas. O tabangin nga makasurvive. O makasinati silang milagro. O suban Panginoong nga naa sa ospital. O bisan pa na sa mga puloyanan nga nagpangbati sa lawas, Lord, I pray for healing, Ginoo. May paglaong nga dala. O suban Ginoo nga ipangbugatan, gumikan sa mga pang problema. Tabangin ginamatok sa kanila nga mauas sila sa problema o ilang malagpasan ang laing mga problema. Uban ang ibati ang kasakit tungod sa pagpanaw sa minahal sa kinabuhi. Ako pag-ampo, Lord, tabangin matok sa kanila nga ilang malagpasan ang kasakit o madawat ang realidad nga ang kinabuhi ulam lang abot ang adlaw imo kining pagabawion. O pa rin ka magahupay sa tanang maguluan ng kasing-kasing o magalig-on ka nilang tanan. Ako pag-ampo, Lord, na di mawad ano paglaom ang matag-usa kanila o matag-usa ka na mo, Ginoo. Salamat, Lord, na Diyos sa makanimo mong kasandigan, Diyos nga mong salipdanan, Diyos nga maoy among kaduolan. Ay mong grasya, sufisyente para ka na mo. Busa ang tanan, among gitugyan kanimo Ginoo Kristo. Bantay mo tagus sa kanamo. Taga kay mga disgrasya at kadalanan ako pag-ampo, Lord. Ilikay kami sa mga disgrasya. Tabangin ang mga anak, Ginoo, sa ilang paggawas sa mga puloyanan o ban kanila ga-drive. Ako pag-ampo, Lord. Panalipdi ang mga anak. Ayaw sila itugyan nga to sa kamot sa kaaway. Labi na daw tayong mga influences sa kalibutan. Di maayong influence sa mga barkada o guban pa. Ako nga pag-ampo, Lord, tudloy ang mga anak. May mong madlog kundi ang kanimo. Oga, sila usab mga lagad kanimo. Sa usa, katinuray ba pang lagad? Salamat, Ginoo. O ba ni ang mga ginikanan? Mga amahan? May paglaw nga dala. O tabangi o Diyos, labi na ang tanan nga magtrabaho karong adlaw. Yata kusugang kinanglan. O salamat, Ginoo, tungod kay dagan usab nga among kauban, matagbuntag paminaw, makisuunan nga mga sabat keeper. Adlaw sila pagsimba karo pag-ampo, Lord, imos labs lang ubanan. O bantayan, Ginoo, samtang sila magbiyahe padulong sa mga kasimbanan. O niya, Ginoo. God, salamat. O gamong ginabalik o Diyos kanimo at ang dungog tanang himaya. O salamat sa tanan ang mga partner stations ngayon mong gigamit aron panay madungog ang programang pinagpala musika. Ako pag-ampo, Lord, panayin ka mga tagbo sa mga kinanglan. Aroon na, parayin pa kami mag-hook up sa ubang istasyonan o dugang pang-istasyonan. Aroon, dagan pa kami magadungog sa programang pinagpala musika. Mga minsay na gikan kanin mo, Ginoo. Salamat, Lord, sa mga sponsors. I pray for more blessings. Manas ng mga sponsors. God, kanin mo kaya mag-itugyan, gipasalamatan sa pangalan ni Kristo Jesus nga among Ginoo maluluwas. Amen. Og amen.